ya ngozaron ngap ke tsa uphi na ida go anetesti kama pnatsi saradi go wa ba go wa sikhomais ngabe be ida go skol tanas aha go estranga wa I tsa u ba qhamkwendisa go phati ha go tsina da go anqarise I sabaida qom e gatse a tsaisa nqa ngqa ba ida go mwa isa